stratených som k oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som k oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Lenka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Ztratených slnk v oknách blúďa oči rýb, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených slnk v oknách blúďa oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Lenka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Zem stratených som k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam úst. Zem stratených som k oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament,